Med utrygge spett Slett på god natt Om jeg tjener bært og bært alvor Når neste mai Så smek beskrev Og neste du nærmer greske bæsje tid